0: te dan on ci ko tag bekan bay ba bay fias e alon ci europe nga legi na lo ke ran tok ko tag din lo ngot yel ala kala man da fo ku met ken me ma ne alon ne na ala ke ci jogen wu leken ku du ko ba ya lo ko ne yari ku bi ba ya te ki ne ya ka yin ci ka ka yen wa ja ka ka yen ka ya gal fonda fonda bi en da ban ke da ri ci tag bla lo bla lo ka ku ra ne tong ju yo ku ne pon met ko ye nya ge mi ci gem kam de cha lo ka e ka ge ka dang lo ke ka ka tsai ja fun yin ga ami no yin wa mi za ye ko ko won ke kilu ka yen en ne ya ro gen ka ga te ta ba ka we faran tu members ko we lo ya ka tek e ye lo ya ka tek chaman we nga ga chi nga la ru ye a kol ko dan ba bi la lu wa ko e ye ne de gu de lon mi dia a din ka kura yi fo de na pa fa ne chol shabten ku ja la ye ne me de ne chin ben den me de ne ten kan ken en me de ne to ye pan mo yen te ko lu ka trenten grango ana law bu grango cho pan cho shabten ne chebe me bi war bitin wan ke la welcome adin ko che pan nge je no de le ko le bi ga bi to tin ka ke son se ni bla ko la welcome ka yen te dan won chem ku yen kan ken pan kura ko fan ki ko ro ping den da ki ro commit ka lo ai chak lo ai chak ro commit ku chaw ri an kadang ka kit ben law ko a en dan chi o chap den da kan gan ko ya yo ko ko ben ba ke ni nyen de a di ara ba tin ka ju tan ku ja la ro ra ba tin ka ju tan because different time ku ra ja ba to 5:30 late 30 and the kin sunday ya la ko it right sunday sometime live saturday with sunday ku ja la training meet e ke der won e ber ga da ka kromat kike kire lo man ko kin ga train 2 times a week and they won je ke tsai like saturday ala training on wednesday le training on friday kading kwa ka ku ka kromat ka chaklo ka ye na e ma na e lo be tene tene on training o manin ka be because an tal wai kading bi gwala so school le ba e 5:30 ka bi jok tan bi gwala so 7 o'clock kading kene ene lo wai ene loy kan kanina ene banakwar ku jala we ginuvin kan wi gutan ka chin kok amit ke ga yoden te len ke mando wi ku chok wel kala de no te len tin in kura je man ke sometime ara jode la da man ala kala tsai ni so wel kala pa chang ngi ngi tsai ni abi ko pa bi loy laki na mi airport ku amira po ya te chimet chin kura ya ke ye nyuwa dana da la ka fa da loy edin ka we mit o yu bo ka nyuwa ke denu na kan ya near netball basketball soccer footy ka yegen ko ta chemu bay na kan gan ku yir chale ya in ban akwar ta meje fay
1: ran ka pyang ka je mok tin tan kana thomas tol tin ku tinge ne ran un cheng ba long shabson ku eman tin kana wa che he ta un bok to ka gya dan ya kala ku yen awel ken ka je mok tin tan ta un cheng ke tin ku kwa nye tin tan ne jam de lanada te lon wonen chima de ek won en relik tna pa kuna chenka we ko jon cheng bai kin wik bloy bi de latin kuting med e biot kden wonen nyar kwetana chilek bi banala bag we ka ko gi kwelwe lonada kone ka irel gad de kana kan kana lan ko ne loy to long mi tan kai ko ne mi ke bana ti nga la ka chertan kuna ta wan me ke ka chida ka ka me e cha fu kwer tok bi ya ta den pyo ku ya ta den wen bi na la to tan ku ta na chi le ba ber we e be na lo ka ko gi en to wen chi en jam de jal ban tol chuk tan ku le lo na da ken ka bi ko tan a mi kuna lan ko me yum po ken ku wit bu ka de la lu tan kan kana a go ke mong ni bin ka wan ke gi loy long ke biking mong nial en kan ka pyang ka ten san kana e man tien wa ben ka gya dan en book thok ye kola wel kawan ta ke shu jam ten ni ka polin anson e kon bien jal jam national press club ye kol kana kan kan e wad wan chi akwen ko yon e nyar big one nation big chat e en tin ke kle nyal vetan bien jal ben jam ke ba ya na le ben ya ko lwen ke chi ko yon bebe e ka ting lana da tong en ko lorot ba lang labanon e ke chi akwen de jal ko dug nyen pin kam wad wan en chi america ke giran len dor de nen chi tanye na le ben ku roya karan wona chol ke fol katris e kon chien kden ke chien garot bken ke chien tem bi chi thet kura e abel kadiak blang ta won in teme ko ken kana chi ka bana kwe jien kaka ake ka won ka chuk